حکم نہ جاپی کیتڑا لکھ نہ جانے کوئے جے سو سائر میلی ہیں تل نہ پجاویں روئے قیمت کنے نہ پایا سب سن سن آنکھیں سوئے پیر پہ کام سالک صادق سودے اور شہید شیخ مسائک قاضی ملا در درویش رسید برکت تن کو اگلی پڑھ دے رہن درود پچھن نہ ساجے پچھ نہ ٹاہے پچھ نہ دے ویلے اپنی قدرت آپے جانے آپے کرن کرے سب نہ ویکھے نظر کر جے پاوے تے دے تھاوا نام نہ جانی ہے ناوا کیوڑ ناو جتھے وسے میرا پاسا ہو سو کیوڑ ہے تھاؤ امبڑ کوئے نہ سکئی ہوں کس کو پچھن جاؤ ورنا ورن نہ پاونی جے کسے وڈا کرے وڈے ہاتھ وڈے آئیاں جے پاویں تے دے حکم سوارے اپنے چسانا تل کرے سب کو آکھے

سونے نا ہماری جت سوئے لے سدا سکھ ہوئے رہاو نت نت جیڑے سنبھالین دیکھے گا دیون ہار تیرے دانے قیمت نہ پوے تس داتے کون سمار سمبت ساہا لکھیا مل کر پاو تیل دیہو سجن اسیسڑیاں جو ہوئے صاحب سیوں میل

ہر بولت سب پاپ لہ جائیں۔ راو جب گر ملیا تب من وس آیا، تاوت پنچ رہے ہر پیایا، اندن نگری ہر گن گایا، ست گر پگ تور جنا مکھ لائی، تن کور تیاگے ہر لب لائی، تے ہر درگے مکھ اوجل پائی، گر سیوا آپ ہر پاوے، کرشن بل قدر گر پگ لگ پیاوے، نانک گرمکھ ہر آپ تراوے، نانک گرمکھ ہر آپ تراوے۔ گوڑی گوارے نی محلا چوتھا، ہر آپے جوگی ڈنڈا تاری، ہر آپے رب رہا بنواری، ہر آپے تپ

جو مویو ان مونی بالا اس تے کٹے ناہی رچ چسوا جگ ایسا موہے گرہ دکھائیو تو سرن پریو تج گربسوا مارگ پرب

این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا کوثر ناگت نظر نہالا رہاو جے دیکھو تے رب رہے رکھ رکھن ہارا تو داتا پگتا تو ہے تو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سہ نا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد پھر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاس پتالا گرمت نام نامی سرے سہجے پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت کرتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکمے اندر ویکھے وقت ہے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہہ ہوئے پسمر پاور سدایا وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کیرت واچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا روایا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤن وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لکھ دریاؤ پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ اند پھرے سر پار پہ وچ راجا ترم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلت نام پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہامل سور پہ وچ آویں جاویں پور سگے آپ لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچ ایک محلا پہلا نانک